0: הדביל קרנוגין פפלוני שוקין הרכב. אספזה שונצ'ין מת שז'מלה גברב כסבר, כך הגנותיין דנדסותיין גם ניניס כגרונקי מצלין חוסי לה, ורבס עירערמי אנשת עיר הגנותיונר. עד שפרדותיין צעירערמי אנשת אלו דרמפנותיונה, ארתי מדדזל הגרבה, זור נרגאיז גרמצבי יגובה דתרבי מרתקותיין ורה. אייס חורות מזיג פרה היידותיין קרקי דסון אוטרות קרחון, סורפובן נס אבדרני שסרסרסטו מרה מסותיין בנרגייתנה, פפלון מת בורניגין אנגומה. יגרית הקבורנה רגולן וג'רגנה רגולן, נויניס נוואבד נרון ונוואסטיגנה רגולן. אינצ'ו וורדב אירץ ארווס דורה גפולוזווי. היידותיון דסנות תירות תמפנגין ואוכפנה פפלוני המשחראין דנדסותיין המר. יהיה פפלון גינה תקבורנרון ובג'רגרנר נפולורנל גוכפן. ושתי ארתרותיין המר, אייל ורובדף פלוז וצב אין המגרקה ורזירנק הרסטצוצדר. פת ירגיקה ואוכפק צ'רקר, ירגיקה צ'יסקר, ירגיקה גדורחון פה, ורחציר הנורברה אוב ירגיק, יפתון, סורפר ערקיאל נר, יב מרקרה נר, ועסזי אספץ צרטה דסטרה די סוונגה. ירגינקי יבגרי מיצ'ף יגעת הגדרותיונה, צ'ר גרנר עברי ציידון אלל. ירגיק גדונה אין איש פור ירגיר גוכפה. ויגרי וג'רגה נר בדיווכפן וסוכנן הנור, ועסזי על מגה זכו בדי צ'חר נענות זווג'רקה, ועסקי וארזתי בדווגן קררו ומרקרית נרה, יב פחזאי וזירני ומדקסי וורטן גרמירי וג'רקה, יב חונגי פיידרה ופוסקריה אמנרה, יב בדווגן פיידה ובגינצה, יב ירגתה ומרמינון אמנרה, יב גיאמונה, יב חונגרה ואנושהות יוגה, יב גטרוגה וכינין צטה, יב נשחרה, יב נשחירה וצרנה, יב ארצ'רנרה וצ'חרנרה, יב ציירה וגרקרה. היידותיון דסנות דסמק דסירו. פת אפה גוקה צוצגים ורצ'ין סרספסטו וגדה, ורסור פובנס גקרה, יב מרמינרה ומרתו צוקינרה, גייסרותיונר יב קעקגן ישחנותיונר ברזה בס אברנקנרו, הרי דור צ'וור גנן, אין היה מרתו צוקבור, יב מרנבור קירותיאם פבור גספגן. היידותיאן קיר כגמר געצנה אין סרספלי רגענותיונה, ור השחר גנגדה מרתחותיונה איפרף ספגענותיון, גם אברנק ירדה דיוסותיה בצ' ירב קעקגן ישחנותיונה דנדסגן שעקור זומן ואוקבור, גרבשטוטיונה גמיאץ ולווין, ארטויק גלה פפלונה, תקבורנר גשכן וג'רגנר גשאין, נעברה אברנקנר גפוחטרן, איסק השפי צוצגין המנברי דוגל מאץ' גאית דבי מרתות מרמינרן ואוקינרה. ורוב דה מרתקוטיונה גגרה אסוזו בדגרה גקרה קריקור ניסעצין, ווצ'מק מרתקאין אייק גרנה ורזווין ספגרותיין קירימה. מרתיק אברנק צ'ן, הוקינר זכו אברנקנר צ'ן. אסטרוגותיונה מת צ'ריק מנה, יפסגיים פפלונה, מישט אורי איר דרמה פנותיונה. אני גם מישט צבא גקדנה, אני רבה גאילי פנגן צויז דלו. סור פובנסה, מזי אגנרק מגודת אישבז גקורזי אייס המגרקה, יגרי וג'רגנרה, הסתד בזמן אנוס שכרותיין לגזרותיונן. יב שכרותיונה ברזה בס אבלגר מצ'ה. פפלוני מצ' עניגה גבירצבי זרותיין. ורמן ורודה ורצ'י ורצ'ו מורטובת קרנוגנה יבושת קזנה ורגשכי בדמותיין ורה אינבס רשתה גגהרצ'גי סורפו ונסין. ורצ'ו הסיגאי גרצפו גושומה ויבי גסרותיין דק הדביל מורטובץ קרנוגין ורבולה לירטען יבגסורבטנר ז'וורטין דסטל այս հավիտենական ճշմարտությունը։ Պարք կարնուկին, որ բադարակվեցավ մեզի համար, ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։